0: oni hani wa alam to sisa le nyuwa no musugonya nyuwa ba shaka oni pehera ka omar ne hipanyu a khala na bo phare yau and pehera ka nanke olwaya and pehera ka nin thavina ya ne khanka ya mona phanya riki neri masi Nada que na con kuma yoru wakanno maru mo phare wu
1: Materiala resebendre hoala bakarere para hiano obarla miteko tsehu yetsani cha kamiha ginona ntoko wola unkume huba niano makalelo huba hi wotu na apuya na roholo porque va ninropa cheropa hubara nteko akweni
2: atuya hana materiala khalaeni
1: materiale ala na hana khalai masi wa mwaha wa sikoloni awale akina ahwaka materiali aya kwinkomati kiona obara Epa, kia timakelake kalawatza ama kolega haya. Masiva wa materiale ala poropi wanaro okalnato, arti haya ja abareke nteko wa waene. Ni ahabwa kina ya konsigindri. Epa, upela mpereshti muhaya ya muti kukonsigiru kalna materiale ama jepa. Kia arivo kiliberatu purke kahuira ya material 100% soya kontro parari. Enta uva sempiri anaro amin. Tarpara materiale ya sempiri areko holo. Nteko ate peke pahi ware erela.
2: Masi hope ene kwa mpare
1: E hopa enikwa majepa na nini kalne dificuldade através de mudanças climáticas porque sempre onawa si koloni entawa wa si koloni hiano kia paparea maji wa maneira anone hu ni atividade sin implementaria o governo assim como organização não governamental como no ani nono kalna are ho santuário para o poder o crescer o hopa depois o rojo ona tikino pescaria nini kalana e questão ya veda temporária e nina ajudari ninona ntoko ira etwila na kusherera mpako miholo nina ro conseguir melhorar a questão ya ele tempo en nito hopela porque na roakia conservar hopa nye kia kalne santuário ni tempo ya veda ni defeso nina roakala pahi wakalelo osana
2: atu iva wala ntumi haka wali hopa zaya
1: atu iva na verdade hini ntumi ha o centro de pesca depois já centro de pesca que era no mercado próximo Zikina que na queia conservar para rana e província Zikina assim como distrito Zikina
2: ba batia vale tempo ya veta ala angarna nyete kwa nahi mereka she
1: na pia tempo ya veda hano o de Bulgaria no sensibilizaria ma pescadori ya de Bulgaria cada pescador que atua la vira ele periodo ya veda então ni hano respeitar porque a final de conta ele veda ele na ajutar ya himi ya no ni kale ma pescadori
2: hano papa nzina ninyo ta
3: mi ya no nzina ka kinasi bia anda faki chef centro ta pesca centro o meu centro é sangudo em rua mera ma pescadori afaka vira materiale ani sekura de kisana bareti mushkatera bar neke hunte ko de ki himoneto kamona bale tino wa mero apinsi ya kotera o tuyo nambara o barea ha
2: ihopa tenela na kabai
3: ha
2: ihopa tenela na kabai
3: ihopa tenela na ka o havo nati make hu kurale Então, um curral é um reto moscatero na avura, a avura não é a pochada de curral. Canito não é a pochada de curral. Não põe um chuio, tovaria.
2: A tua e a panhopa não tem me acabar?
3: Na panhopa, nem tu me haka o mercado, um tu me hakehu, na anacusianti, cuiarano, o napo, o ampula, o amado, me conta, e um napa se ser o pau.
0: Ala yari hashitokwene kamusa kamusa mawani mwa Kisurom Hipiti ya provinsi ya Wampula umalawani wakili hivi karuma sa mteko water. Lika ahimi ya kawera okati mampeheri ya nyungwano omata akina ku ampeheri ya opahari. Ya kumi hetani mataviala ni karuma sikine kuge thotata hashitokwene amutenke somo sa wafalo meonihani wa propeshka wakali hira na ni guverno mlaponi mwahu wa mosa ni mutenke somo sa wohi kala wafalo me. Yawo anatu meriria anabatata waikhalelo ya senthara lana
4: mwe ari mathavi nimikho izaya materiale ya kompeletu para wiro forma rezithavi zaya iyo zolowa zinahani ya jilo para uloa tsehopa tsomana khayena hopa mana kanje tsankitu
5: kusi
4: mukutsi khayena mathava nikutsi ale mathavi ho bantokodza zolu balenge
2: ntekola athu ya novekelia wala
4: nteko khuvekelie swanu vira mwana nkhaya vano athu khuviron laka mapishka dora ta governo kira le aya na unda nda una phela zemo ni vireni vekela ka bapo na ba hatse
2: aba hiya ikaruma iye kahiyo pokan kacha miho tene arnaya anipala mparante ko thaka ahavo angusha karuma kyatu miha ahavo ahendo bana tokote thaveli yaya ahavo ahenda rehela ebeta athu ntako wala mara ora pahi oka karuma ya pahi wala jahavo mitore skira zimbara ya
4: jahavo mitako zimbara ya mo havo sesepe sesepe tan kontor la mitako zotene zimbara ya mwaka o respeta riveta o uzare zimachavi o hina maana oye vaje zeva zamae meto entao ala matavi ni bahanye halala meto haya mauli pali
2: teko lo malo hija weno
4: nao kumale lo hija teko lo nabari ya unhikware umempa unsiriri olardi bako makone
2: yuwa himera na matata alava toko wali piheria ni teko zaaye
4: Nimera ndepo ya bareke sana sana konta territorio de Jaimera vale vira itumihe barele manakazi programa riaya parorana ndeko za yohodo
0: Oni haniwa Rashidi Ali Amadi mahole la mtenke so propeshka o provincia ya Wampula 5:38 minutos ni wiwe ya ware la ntoko o vila etikelo aho miteko sana ko som radio nimu mpaka iwar thanna moha Ogatiwa y Japarni Antena Nacional, el Jornal de Basiso.

0: precisamos de produzir mais, reduzir as perdas pós-colheita, melhorar a conservação, o armazenamento, a transformação, a logística e os mercados, garantindo que alimentos seguros e nutritivos, diversificados, cheguem às famílias a preços acessíveis. Precisamos, em suma, de olhar para toda a cadeia, da machamba à mesa da família moçambicana. Por isso, temos o Programa Nacional de Estradas até 2030, exatamente porque a produção depende também da capacidade de escoamento e das nossas infraestruturas. Queremos uma agricultura que alimente o nosso povo, mas também que gere rendimento, emprego e oportunidades.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Agora está na Xexevá, 6 minutos, Metanamil, 9 horas e 7 minutos.
3: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Olá, o Catiwa Nulu Monemba Kua. O Malawene, o Vanele, a minha raça, o Luarani, a Sara Mrapani. O Cati, na Lavula, na Wihu, a Niwa, a Niwu, Vanapir, Yeru, o Catiwa, a Parni Antena Nacional. Nya, ni hopa, ni handa, tu hia, iye, kandimitako, sanho, sanakoso, iwara, tanu. Natiki heria iwara, tana taruia, ni minuto, miloko, miraru. Mrati, unimu, o Catiula, ne Pavela, o Panyhani, masipo, ni Malmahu, Patani. Le Pelela Kawera, unimu, and laka no pacha, na Haparna, suku, melasa, wampula. Neno, nipanya ni omuto alaba, ntuki heri waka. Wera wapia wakati yogo, nopetaho ni. So, panya ni wakalelo, sinutuna yaya. Nkilianle wera, akalo kati hula nipanya ni ya omadrama, saka majokwa. Akina ku, anipanya ni ituki haka, wera arwe masikoni. Akina ku anikumo shipiritali, akina ku anamuro wawo shipiritali weiwo. Akina ko an kuma we himeni arwon liya masi kina ko na ho na manushi kola kina ko anu kuma wo oskoro ya somaya apor sore okati ula ba ane phanya ne ya yi thoki haka wira ya khalele mte ko somi ha a khala rongwe omalele keni opanchani otiyanshani mthoko manoni wa magwani a khala okati siola ane phanya ne ya Asoko wasa kavanli ni. Oshipirita liwe aruyen sana. Va ahala nepa hen. Owere iwa wene. Akina ku waro oshipirita li. Mpa tenlia ya mwaik sana. Mpa kavaki ya kumve ole mwa roko wani. Oretra ya kutoka tanona werurima tepela. Vani pieri ya okati muto. Onili ya la wakala pinatamu. Masi miya no kapave la uoleli hane wira. Yele olelo mnanyi hiria nyewira kempu keya, keneta kaya, akala yare siso. Va aliyale, were ya heto kwa wapa nyitu siye opanyeni. Avona, akumi. Yopa chere opa hawa rohoni, ndoromelo. Okati nocha wane ndoromelo, musuele kewira, ovona, onimo okora korlani. Okati vanewe nye mroko shipiritali roo pavelo kabele liwa enkela yule liwa makuleleke ni mutariheleke. Akalo uo piha omwale yu mkalelewe kumiaya ya njihera kawera ya panyiwaru yeyo enanyi heria yeyo. Enuma kushiriri ha overe tunia. Masi ka pavela wabahani kuru wira. Olelo wa mnaona wira. Kuvanda ya lanyuwa nusuwe la ele na uwareani. Masi mwerutu mwanyumo. Yokale mvukuwa. Ikuru inira mvukuwa ka. Mahawa wareta yogo. Ono kura ni baka mbakani. Kale luanyu otene. Onera utikela kutuli. Okati vankela anyu ole eliwa. Mwanera muhina hali. Etu ya kanli anyu ova na musuwele nevasi ilo. Yokalo uiva kani. Mwileve ke pahini. Mwileve kuma kohe kohe. Mwile iliwe ke musuwele ke mwetelo. Mwino panyare thaka haya wu. Mwino liliwe wera. Oreto wala orna nyula. Alesha hapanya. Kankelo himu mamasina. Onko himu pahiru. masia khala ngori yo kana bona wa khanna ro nthete o kopale ne ndoromelo se yeye ne mo khali heriane

0: akhelani moni munaniwirianano pia emara ya va mukumanelo wa ihabari athu ohisuwanyehiwa hisa impataru o mutethe wo altu molokwe o provincia yo Zambezia Afrelimo niasa no ani chapela muteko ni varihiwa ni anatoropa vaholo wo wanano ni ananyata yawo mahiku avakhani ya vulowenle o maranjira o distritu yo marupa o Cabo Delgado miala no sase singweha mwaitu sinirukurera sini sibaraka muteko moli pihera ni wala lera anamawani sampanta wa wiratela gwi enawanano ni ireta sopa chua ni va ekwelaka ovanyia sa seyo siri sohi maso woka sa epachuelo sa ereta ya kolera o Tanzania namiwa wi mloko wa dimisya sao yo reserva nasionali yo ngoro ngoro yawo puka mkutula wa alipa osuwe la shawi yasuwa nyehe mkalo wa upihale okwa akaramu muloko mapuru ale au kapeliliwa mtakwa ni ashinama mu esimana yela enavira yani sikina kunoru hampu wa ma mkumanedo wa ihapari wa lelo va ni huku nana norempa mahiku nala kanyeraho miloko milinua ni mosa mweri wa setembre yaka ya 2026 huku manela i provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Zambezia ni oniasa no ankumelela yao masu ni latulaho Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel karibu. Atu ni lelo ehisuanye hiwe ahisa impasa atu mu edistritu yo Alto Molokwe osulu e provincia yo Zambezia. Abiliu niuni.
1: Moni, atu onana ramurima asuka ipararo epoma yo Moloko mokoni we provincia wa Zambezia. Osuki wa mpahin heraro hurunghe makata miho aokwa wa nemutu moharo. Vantoa wa ikarabi za kama atamani e wonde wako va usipi hamoro yole achu ya rendo na mona maha ola edwe yendo atwa wana na ramrima ya wale milako hele vate wo charavo eno wokela moro mpa mba ipa heihe wa otene eri atu ene pira makumara na kena kwa thanda pili a imusi raro yole ipa haya isuki ngwe
2: kusera ora te mfiju kitatu mena sala tisi mama todas as coisas que estava ali mesmo dentro ali, que é mara, só lhe tiraram essa moda e mais seis paldes.
1: Ele riha, muholeli a mawane, e barrio muluchasi, e poma yo monoque, Gabriel Alberto, o kupanya, mahene yola, achima ne musene yele. Ano veka, wiona panawe, e wore, otila teluwa mhayole.
3: Aconteceu quase a uma hora à noite. Nem saiu nenhuma coisa, mas todos já saíram. Só todas as coisas deles do bem já perdeu o quarto.
1: Gabriel Alberto, muholeli a ebairu yomuluchasi, epoma yomolo komokoni, we provincia o Zambezia.
0: Epoma ya idishitu yomarupa uniasano, ni ae konsenyo municipal ya mapuro ale, eni ilipihera ka wi ya sase msuruku, wi evirele mahosho, yao ari otoa maasi orerla oura wa namawani. Ni mupwele ne yowo wawasasa musuruku ona piera oitenda miyoshu wa mitikash. Musuruku yowo oni upaniheri wavareli wa miteko sa wakelela maasi upakera mu moloko misalu onu lela upiera vasede ma ikomoso upiera miloko misheshe. Ehali elaliwe ni musatoro aidishitu yo marupa Luisa Kalima yo inre uwira awera uluma ni a Banku Mundial Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF ni akina okela okavihera aidishitu ele uwi payanye okumiha musuruku ui erumelwe e projeto wano andipelela wakuliwa edipelela kasi so ui akuliwe Sinisi varihiwa ka miteko sa orehera I hime mloko nuwa itano mbuwa mwa ipoma sikani tarosa e distritu ele na vewache ririha mapuro ni ihime savavila munisipa winto ya achere rihe ikuru sa owera onula masi ni wakadiha atu ama puro ade mhole Luisa Kalima ohima ariki wira opiera omakisero wa mwaka na kwela wi epanihere atu baba araya wa 46% epihe mwa 50% epanyeraka masi oura mwa yao ankalela 88,300 mapuro ale.
4: A questão da água para nosso distrito ainda continua desafio, mas...
0: Hiyo va mkalo olawa otoa masi ori wa kalai kalai. Na kwela wina virende mo malihera. Anonto erimi hiha. Nina sase kabihero ni aunisefi baba wenrayo ni kabihera msuruku na wera tono reherera ihime. Ni mitipo seyo sinkawela masi sinanandre kalai. Orimu teko yowo nalipihera.
4: Nós pensamos que vai aliviar muito a nossa população.
0: No sátulo aí distrito de Marupa, Luisa Kalima, andeli herakasaseyo sirisovari hua vaholo ovirila mahosho, ankuma nayano anamawani ama puro ale otoiwa masi orela uria. Ninroa natupela o Cabo Delgado, wego miala no seyo siweche sa sa itundi siniru kurera, sinisi lipihera ka opaka misonkano sa owera wala lera atu, ni ohima ekeikai sa mapajuelo wa ereta ya kolera. Ze Gabriel.
5: Unu kabdergandu igverni mipinko chino weha weha makalelo olumwenku, anakurubicha uvariha mikupiti chokwacha, wachira wanena molumo owoti ya nhina, umanana chino kumela ya ureta wa kolera ni ireta tochikina ku, chino kumelela longo weita, Imoani chikna ku chova provincia. Ngina omite kwa chene chenyo, chola kihachera, pakilelo olumwenku wachera, ukichera ukumi, ngoleli oritawa mavano, nteko ni mpira va provincia, hodonga wira, loko mwaka omita no, chiho kupia wopo haitonilada kumi na mocha choko kola, ibairu cho hiana hiana cho isidadi yopempa. Jona Zabuja, hodonga wira, ikupiti choko chokocha, Ufari ya waya chino sarana, nule kacheri ya wachira ukurumicha urata rata uveka ni watu otene, wapaveleli ya ka, unimachiri ya ireta kambu toko, wakolera ni ite kusa. Ngina watu anieyo, mwoleli hotonka ngine chopavila ukumi ha muru, mruku wawera wira, ireta chino kunya nilonko weita, chino wane ni aholeli oma wane.
6: Muita das vezes, nas nossas comunidades,
5: Imara chikina ku mwima wani niwe huu, inakraka itafauti. Wakraka wakela ureta, ya watakachi ya aholili o mawani, yoterihia ka uwana kolera. Nanso hii, inachula wira ureta wa kolera, itekusa, chikanle ireta, chinowe hana ni makalelo o lumwenku. Nakala okwecha sana mwima wani niwe huu, matuko niwe huu, mabayuru niwe huu, Unsigitini, ukerecha, mapura nubare mteko, na halawona, ni upankela ushahiti wera. Irete chene chenya, chotene kajinghala unikela. Nivereke, liwani ha ntong kumanelo noweha weha makalelo olumwenku no hime wira, ula kihachera makalelo olumwenku uhana utaranaka. Nuwachibili hera atu. Jidi ugobu hula kichara wira mikupiti chokupia iko kola. Ritawe unuholela nteko mmoja wotuma iko kola chene chenyo. Wachira utitimiha ni uwanela ifaita mwima wanini.
7: Destakamos particularmente uma recuperação.
5: Estadio Pempa ni hukupa wakaka itolelada imie imoja choko kola. Hukuma ukocha wacha ni utuna tuna na namawani wajera. Utitimiha hina wonteko unovaraya watafitla iko kola. Ichicho, mananiha, wala kejera anamawani manana orera wajera uweha weha. Iko kola chene chenyo.
7: Nivereka
5: umaliharo ni wo isu mana uvirale mkupiti wo kupia iko kola wari. Nina watapelia miaka ni huku noko chakwecha mdunia ni motene wa kupia ya ichako imia imochanua 80 lechese chokla na ipotiri chopurasa Chohituru ni iko kola chohina hina isdadi yopenta.
0: Ndupele wa mpula na mpanya mkuihu amuteko. Onhima ehali eni wi.
8: Ama kulela amwalano wa mteko soso ma e distritu ya umuhiga tuwa provinsi wa mpula. Anroka tuulava etukihereka ikale lova mosani ana makaliheria. Wera abakwe hereye oteki wa isinti na mashikola. Sampantole. Mutokilola. Onire liwa maha woma na nihiwaka otaravale lihiwaka ikale losa orata. Mpanta wa sumi e distritu ya umuhiga ti. Mahulela onweheria miteko soso ma. Ama avano ni ikale losanana no e distritu ya umuhiga ti Antonio Ajida. O suili hawe, eshikola ya masomelo anenli ya omala. Ya hitu kiheru wa hatani oteki wa isinti na sopi raka itanataru. Ni mkali heri wa wama hulela amtenke somosa unitani wa ela pretensa shkola.
9: Sila en casa, upai encarregado de educação não dá incentivo a esta criança a hora tinha que estar a receber a educação, ser ensinado a ler e escrever.
8: Hia nova. Ntokoni ama hurela mwala anu wa mteko soso ma Oshukurela Mwaha wa mkali heriola Eba haya ama hurela guvernu Vamosani ana makali heria Wote kiwaka isinti inaia Sinile riwa omananihi waka unchere riwaka ikalelo soraka Hia novani mpavela uumpereria Uhia pahi ana shikola Nakalaka okala ale akubeenlo shikola no Kana akoti nhe orumele isinti inaia hoye Arumeleke Masiba nimbeke la wera Arumeleke ntokoni wera atisawaya Mwaha
9: Por causa da feira, esta criança falta 4 dias por mês. Automaticamente, daquilo que é o seu percurso na escola, baixa.
8: Yarima suawe maholela amwalano onweheri amiteko sosoma. Amavano ni kalelu sanana no edishuti ya umuhikati. Antonio Ajida, usuliha kamteko onrovari waka. Woma nenihi waka oteki wa isinti na mashikola. Mampantule. Ikumelo wa mpulano, mwinamwa nlaka na mkumanelo wa ihabari, mpanto la wotano niriari ya lafwahu, Rajabu Asani.
0: Ihali ya sinkumele la mshudu ya radio Mosambiki, Van Dishinga Oniasano, ni wihanaka wi ihali sopa juwa, mwi provincia Sheshe, ozambezia okapo delgado wa mpula ni Oniasa. Januaro Eduardo, onirwa wi anderi here ya wira, ahole la provincia yoniasa, anikoja ehemere raka wi atu, ewaneke, ivakaneke, ya wi evirele mahosho, manyaku nyaku okumele la mbuwama anama wane.
10: Asitu kwenye e-provincia oniasa, aniwopera atu otene, anikala e-provincia ela, uwira akalamlatu, uikarike wukushira ikuru mpaka umanana, wasasiru kawuluma mulatu. Masuala, anikumela mwaha uwira e-provincia oniasa, uwoni ya mishenki hoso wivi watu, mwaha umaniwa, ukumela ka mwaha uwuluma mulatu, vanjeresha ilistiritu sa omekanyelash, ukwamba ni vasidade yorishinga. Uwa sasa omaliha mishankiho untuku iya, sekretario aboma ay provinsi oniasa, uniwo pera, asitu kweni anholi la minyala no soulu mamilatu, uwe likalike uwa lilihira atu amawani, mirerelo soulu mamilatu, muiwananaka ni wasitu kweni anikavihira uluma milatu. Masuala mtukwene ole uluma esumana evinre, uwa liliwa esumana yosuwe lihiwa atu Mikailo Soweta Museweni va e provinsi ya oniasa.
11: Queremos pedir ao Ministério Público ajudar-nos a ir fazer palestra nas comunidades.
10: Ninona mahuku o que será wata Mikailo, satu ankwa, maha uwa sasa uluma mlatu o kushiroka ikuru wala uwana. Etu enwiha mishankiho mpanta ula wa ilapuahu. Nina wopera atu otene, uwele kala etupote ihani kilatiki, yulumaka mlatu ni mhorumaya, ikaraka upanya epilo yopaila utara.
11: Irmos dizer às populações, irmos dizer às pessoas.
10: Procuradora-chefe da província de Oniasa, Eduarda Tai, on hima wera, mwalino ole, onne lipihira obari hamiteko, sopaina wali lihira atu amawani, mirerilo, ni metelo, sowa sasa wiha amretele elapuahum.
12: É por isso que renovamos O nosso compromisso institucional.
10: Vamos lá na ola a procuradoria. Vamos lá na tu amawane. E naquela o kusha lamulo. O era a tu amawane. E calique o suela. Metelo mapuro ankalaya. O asasaka of gula. Nikaelo saminha kunyaku. Ni ewi haka muretele. Metete so hiena hiena sa elaprahum.
12: Para fortalecimento contínuo do Ministério Público.
10: Yari masu a procuradora chefi a provincia Oniesa Eduarda Tai anlel hiraka mite usinivari hiwa mpuwa mandamulo sowa sasa wali hiratu woweri karika ulu mamilatu ni malileyo.
0: Ninduwa wampula wii nampanya mkwihu amuteko onhima ehali ela eniwi.
13: Opuro omvarae muteko mwarawe guvernatoro awampula. O vahereria uomala nasumana ukiseria mirelo kamasakamasa sayoja. So uratela vamosa ni matavi apu limiti o shipiritali yo distritu yo munapo. Muteko yole orimuhina mwa otunku orenaya mukora onivara muteko mwara o guvernatoro awampula wireliwaka anamusini ale ovela vela. Namaba hamiruku amiteko sa otunku opuro onivara muteko guvernatoro awampula ineisemente o himewera mirelo seye sa yoja ni ikiruma sa manamane. Inireliwa na matoto mosa yowu otamihiwe omhikware orohiwe kutishiritu ya omunapo. Mwaha woka chema makaluawe awoyarani mugutani musia wavahereriwe ena matanu yukiseria ni mkulu pale e provincia ya Wampula.
14: Trouxemos enxoval para uma mãe que teve a graça de ser a primeira a beneficiar da ambulância que sua excelência o governador foi fazer a entrega.
13: Na rua de Iojaiava, vamos a Nimirelo Ia Samanamani. Vavo, Mwarawe Mukulupa le província Wampula Nasir Abdullah. Vakandiawe Okara Niotunku, Mwaha Wanamatoto Mosa Panyanea Wemerendene, Nto Ovaheriwa Karmuguta Mukulupa le Awampula, Eduardo Abdullah, Okela Apatirihe Muguta Yowo Ambulancia. La Visiso Natamihiwa Mikware, Uruhiwa Kano Omunapo. Nto Narwende Onweha Ihalesheni, Onipanyaneawe, Nave Inamuna Ononawe Samakuvani Nimano La Oresai, Nto Tengu Hadeva Ovaheri Mirelo Yia, Nona.
14: La Mama Nazira, como é que esta mãe está e a criança, ambos gozam de boa saúde. Trouxemos este pequeno kit de conforto para esta mãe e para esta criança recém-nascida.
13: Yare Masuawe, Namaba Hamiruku, Amiteko Saotunku, Waporo Onivaramuteko, Mukulupale Awampula, Inei Semente. Varsiso, Mahorela, Eshipiritali, Ya Omunapo, Mateu Zakariesh, Waeshukurela, Mukali Heriola, Onikuma, Mukora Onivaramuteko Mara, Guvernatoro Awampula, Okala wera ntuko uhime wawe, onorwa okali heria, ikuru, samaba heriwaya yoja, aretra, anipanya ni mantene, eshipiritali yomunapo.
15: Com essa vida que a esposa do governador vem nos oferecendo, vai fazendo muita diferença e esperamos...
13: Vana atuno shukurla ampati rekeni mirelo seye ni vahiduwa hu. Nave, wawe, vakaleke owe reasiisa mpaka ikuha ikina kusene, likaliheri waka. Okala we ni mukaliheri ola, onoroa hiya nova, onli piheri ya ikuru, so wakapela areta. Na kalaka owava ha eyo jela, nave to, ni wali piheri ya, pavone luaya.
15: Ajude num pare so porai. Que venha mais dar mais ajudas, porque só com isso podemos avançar com algumas atividades que nos dão falta aqui no hospital.
13: Yare Maswai Mateus Zacarias, Mahorele Espiritali Distritali Omunapo, Okati Wakelawe, Omala Nasumana Ukseria, Mirelo Kamasakamasa Sayolia, Wiretela, Nimetazi Apulimiti, Wirilwa Espiritali Ele, Ekanle, Teni Wakuvela Wakaliheria, Aretra Nikuwa Muti Stritu Sokuvelano, Ntoko Liupu, Omhikware, Omusiri, Nikina. Ikumelo wampulano mukumarelo ihapar jildo makina.
0: Nini hokulela ka o provincia Yoniasa? Amiteko wera sa okume o provincia Yoniasa eni ajereri haka ikuru sa wi ewaneno ereta ya namusupi ni ireta sikina sinapanya atu o provincia weno. Ikande wa homiharo ivasina vakuta emara yokwelea. Muloko ole anweshesha to mpanta wa ereta ya sarampu yeyo ewenre wapanya atu opiera miloko miloko sene amidistritu so mikanyela zo kwamba ni wa mtarika. Ereta eyo enapanya sha ashina mwane ayia kasaya itanu opiera muloko Mimara seia, umvari hiwa ya mteko wa ohomi hiwa evasina ya owanano, ereta eyompu wa maedistritu senese yo. Ehali elalewe ni mtoko enowe hirasa miteko so kumi Narcisu Rondinho locha iye muemara sinyere riwaya sowe la sirene miyotu mnihiku na norempa wa otandiwa aidistritu muloko ya winto upaniheriwe wajereri ya ikurusa owanano ni ireta so hiana.
16: Ao nível da província do Niassa, o setor de saúde desenhou um
0: plano. Mamite ko sovar hiwa na kwela wi, mpye ke mapuro ore kamelana, ya winto, mpanye ke wapwa nihira yale, angha shea tepi maereta ela ya sarampu na kupurulaya anamane.
16: Estão para o distrito de Metarica.
0: Mwemare neyeyo, secretario a estado província yo Niassa Silva Livoni, o locha ariki wi, Wari wokole ya i distritu seyo sinindana ni ilapo sikina. Uweshe chiwe ni wavari huwa mteko oova hui erima purome mo amvire lanaya mo atu. Ankene ni amikalo so hiana.
17: Estas motorizadas non constituem apenas meios de transporte.
0: Nona wi, wanano ni ireta yo kareke mpua rupahi. Opiwe ke mumpika ni waholo wo wi. Atu ankumelela ilapo sikina ntoko Malawi, o Tanzania, ni ilapo so kopela. Anavira elapuaka, mwemo, ireta sinchene sinavali haniwa.
17: Ida kualdad saúde da nossa população.
0: Ni wale masunta pulendaho, a Silva Livone, aleheraka ka, yale aniwehera sa, Oku mimpu wa maidistritu seyo sa kelende miyotu wii lipihere. Ovariha mteko ya winto kumeleleke anokwa nare irisa misiweni. Nani wiriana ni nlelo nriva mkumanilo wa ihapare. O provincia yonyasa no, aholi afrelimo yao anichapela mamteko mvarihiwa ni anatoropa wa wakihera anamawane. Onkumelela mota sheni yochapa ela Fernando Damas.
18: E partito Frelimo Onyasa eni sonihira oteluwa muriba ni miteko simvarihiwa ni anatropa mpaka mapolisia o wanana ni ananyata epoenshe vahilekendeva epoma ikani yonananlisa otshiritu yomarrupa. E partito ela eni hima wera wivelela wanatropa wanana anasuki ala Wokavihira mwa kuvea atu ohokulela mavate maya. Membru ay komisan politika afrelimu ni muholele brigada central. Mvariha mteko no provincio Niassa Damian Jose ohima wera okumilila wana nyata umpanta olewa ya provincia yo Niassa. Onerila onanariha impasi mpakuwa ni ipoma ni naveto atu. Mutoko ene ole ohave kila atu uwera ekaliki olipihira mwiranu. Nina vetu oweha weha ni owi vilela ovariha miteko.
19: Devemos continuar a cumprir.
18: Otene hiyo ni hana netelaka miruku sihima sa utuneya ovireleli ha mreteli. Wanjereri ha miteko oweha weha. Nina vetu owi vilela ovariha miteko so hiena hiena. So otene ya nerelaka wera elapa ahu ovireleleke mreteleni. Yao ampaka ekoto ari ananyata na sasera uhukulushira utuye elapa aho. Ni hana ni varihaka miteko suwa sasera upukula elapa aho ila.
19: Os problemas do nosso povo.
18: Damian José, membro ai Comissão Política ya Frelimo, ni muholila i Brigada Central invarihano provincio Niassa, unumaka sa utuneya atuo tenelipi hira wera Mosambiki, oroke mbretele. Onyasa e Brigada Central iranaka ni Brigada sa ma provincia yopakiwe gabineti provincial enreherra mtukumana wanamulo kunu wa muraru wa e partitu frelimu onkela werela wampula mahiku yetlaka milokomili ni milokomili nu wa matano mweri wa julu yaka ngweyo.
0: Nruwe oelapo yo Tanzania na mpanya mkuihu amuteko yo Orimonteiro Bonifacio oni anleli here sa mkutula opukiwe wi wasuwele shashasha etu eruhale okwa wa akaramu muloko o reserva nasionali yo ngoro ngoro.
20: Mwelapo ya Tanzania astoko enda uhasa ni kurovi na kapeleliwa inama sa muhuruni ongorongoro. Apaka ni kuruni mosa na oweha weha etu ewivale amwato muloko omalherwa esemana amwato ayo ephanywe ekhilene mpua mwa muhuru wa Ngorongoro ohawi huaru enoniwa wi ala ekhile mwa wa oheleliwa murete nini hiaka oswili wa kweli mwaha awivale amatu ayo astokwene amuhuru oyo enatuna oswila tani awivale wi athorihiwe Ngorongoro ni purumuna kwanya inamaso hiya na hiya na mwasaya amwato itepo inari machocho ni inamasikina etu enawupa atu a ilaposikina wi ekele yone inama isa etu enaruhela muhaku wa msuruku mwelapo ya o Tanzania wa okalamu inama isa astokwene a UNESCO a weli hanipuro no okala no kweli yasha mwelapo ya vati Ngorongoro ori muhuru munapanyamu inama masimushereshere mwaya munapanyamu alipa ohu wa imombe ni inamasikina wa maha ola enakumila manyaku nyaku maha wa inamasa muhuruni ofoluwa mawani ni uiva inamasi na huiwa vamosa ni uopo piha okumi wa atu astokwene aunechku ena himawi ena tunea upanyiwa epiro ya pama ya okapeleliwa inamasa muhuruni wi atu ewereke ohuwa inamasa ya wohikala ni mahosho vamosato ni olima imatasa ya okumela odhari islam ehali ela mvahiruni mia na montair bonifasio
0: na hukulu elamu elapu aho ni wihane sawira mkutula wovo kampira womukuba yowo worwa wakelela ituvo ukala nipuro nopachera sa ovokiwa mpira wa metro o provincia yo Zambezia Abilio Nione
1: Nikuru novo kampiria na majeje omukuba novo atakampiona da Zambezia e akala 2026 na mavota mpiria provincia oduwelingwe na murunku yola wa mpiria vokingwe kwa hane tanu vavale nikuru na majeje omukuba livontaya akademia soportesao ampiria atanu nedo akademia mvali helimpiria moha ni kuruna na atoropa na wehereria ni kuruna MM legend no mkupato na mvo kampiria ni faro vya rava chuapo ni votingwe ampiria asese yene nedo ravali helimpiria araro MM avolo waka ya kwa hela ya nitana moha arimpuro wapachira ni mpurelo kumi mpurelo emelei na mpuro wanawili o makuchuelo wampiria ola anavo kampiria ni kuruna majeje vawona wi MEM ovo tiwa ni feroviara wa chwapo ehakala lela weme la mpuro wapachira ni mpuro lo kumina moha
2: Bueno, non ten sido tão fácil praticamente foi muita emoção praticamente é muita emoção Muita emoção, mesmo. Não tem sido tão fácil assim esperar o resultado depois de ter jogado no primeiro jogo. Mas vimos um jogo também muito bem disputado. A equipe do Ferroviário também está de parabéns, assim como o MM.
1: Makuru Momelia e Poma e Omukuba, Majeje, Orinavota, campeonato da província, ni MM, Orivice campeão, tenia mele província Zambezia, Wampiria Averi, Ananavo Kiwawada da Mola Moçambola, Amakowo. Nimi evotingwe Musa Maluwada ola otamalela wa manera anamukawe mpiria mvonkaya mpiria wana we wayene orhere nini kunene pahiru mpua nyeri miraru vano olelo nyemela mpuro wanawili wa mpiria amprovincia
21: Primero dare parabéns rapaziadas e nós sabíamos de antemão que podíamos ter jogo condicionado não é? Mas não vamos nos queixar daqui para dar repetir porque também vamos fazer o trabalho dele A única coisa que vou dar parabéns, rapaziada, e podemos representar a província com dignidade e com respeito. Esta equipa é uma equipa que foi fundada em 3 meses. Hoje nós somos vice-campeão, não é? E campeão do torneio de abertura. É vice-campeão do Supertaça. Significa dar parabéns, rapaziada. E vamos continuar com o projeto agora e a província, não é? Vamos já para a província. Por sinal, é uma única equipa que está devidamente licenciada.
1: Empire Olá, província. Omanle ni wemela wanikuruna faroviyari mpuro waneraro ni mpurelo mitanna miraro. So protesao, emela mpuro wakuchula mpurelo miraro.
0: Zé Gabriel onirawi ande dihere sa seyo siri sa osomela wa yale ya kalende mpanta wa masoa anashikola wirane ya provincia yo inyambani elo chakawi okala murerelo nari ya kumelende mahosho imara ya kikitanela ya sa masoa awo.
5: Aholeli onrekawa mwavano mtekoni mpira uno ukadergandu anakupelela wira upankela mpanta wo iprovincia usikuhulu niyo naponi huu yo matikelio o mpira o machikolani. Yona kumina sita yari winyambani wakanle ukati wopavela amavano utonyiha uchuwela wayani ukrumicha ndrima uwiwe na nani unjika mpira. Uyetoko itafauti chona nyale nlonko wote nkechachi yani wopanka masintano. Kadergadu iho kitiri ukala mapuro ote lihera ndrima mihapo chikinaku. Wakalelea ya mapuro onayelini oneraru nivereke mihapo chikinaku ikalale mapuro onanane. Kamto kwa tonga chalewe varaju Msambiki jona za buja tingholeli oritawa mavano nteko ni mpira va provincia. Ngino mapuro kabdelgadu ikalalia ya ano la mulia ukuseria wachira wonelela mihapo chino la mulia ukadhiheria. Watsuven chichinene watengijaja bayomira mpira wehawehia wefundi upanyia wo ikaruma chon pira ni upavilacha urerihila manana wachira undika mpira ochikolani.
3: Mu warwele humo primeru na hana ile mkupiti wa volleyball. Tanto alopana, tanto athiana. Yola volleyball lola kanerere utema. No pia mpaka nufinalini. Asitiana ya atikele ni provinsi yo Gaza, yohoni tema. Asilopana ya atikele ni provinsi yo Maputo, tamo yohoni tema. Ntan na re in segundo lugar. Yonaye ili hawe tunahana andebol. Lula andebol tamo ni re in segundo lugar. Idepoji na hana nye iti na hana jogu tradicional. Ni mpaka shadrej. Tamo epa na hopi mapro me ale otai mapro hipile hutai ya re football football ula na virka na itu kwaye primero himon heta mahuku matches mpironi na ale jokadore arwakamu ni pile for example ijuma sabato pelo kala kampuni asone jokadore unkalaka 90 minutos na atoa tawia ajwezi mpela unali eleni sana sana tao ile ajwezi ya nani hake kutakutia mhaa mapura ya atime huu mapura hawa ya atime huu ninyi itu chikwaya so kalaka wera para wera hii nire onyutavu lugari ikerewele nare buzampu volebole nire en segundo lugari basketi nire en kwarto lugari shadireji nire en segundo lugari maji inataka ni ya mothe nale watakani ya kapuso mada kipontu nye chakadha jote papi ya oitavu lugar.
5: Wone la wajona za bujati mholeli onrita wa mavano mteko ni mpira va provincia mina wetu ipuanyalia ya winyambani uno kalaru variarivo itafauti chino tonjira wira amavano o kadergadu anachula ni ahana woria wachara upanka masintano.
3: Maji hii kumi iprovincia wa kadergadu kihi wira eneva hisukuli ukala oitavu lugar mena yule pale hin tepe unsukura kala wale hin kom provincia do Cabo Delgado i train ya hende wandeman ni hoana
4: haso
3: meru nera ni rena tonyere kamana a 20 ndatwele ko tumviran ilapo ne muhila a 20 mo ye ku Cabo Delgado anona to ku Cabo Delgado no wale tene rin kotoni anona to ku Cabo Delgado mukunte kya bola kanin lima kanin soma pitu inchuela ya ala atu ahinkala mwana bana hin na rwele wato hebra ai huwan hutameni hana ikutakuti. Maji hivan kumu akabu delgado, kumu anama na akabu delgado, kumu hivan anampira, ni natuka ni havu nandelo, ni makale ni mpala.
5: Aliaru mwolumu ajona za buja, tingholeli oritawamu avano mteko ni mpira iprovincia akabu delgado, ulumachiraka upankela mpanta wo iprovincia usiku hulu ni yona kumina sita, yona poni huu, yomatikili ompira, o machikola ni inyambani, unaka umitano.
0: Wani wiriana, no pia emara ela pio nira hono la sherekeni wowiwa sa miru seya na huruha lahumu imara seya mpanta wa ihali so lelo va atu eswanye hiwaleni nlelo hisa impata ru sa namawani o mtete wa altu molokwe osule provincia yo Zambezia. Afredimu Oniasa na chapela mamiteko simbari hiwa ni anatoropa waholo wawa kulela sa enyamanya yeyo ira nenge mahiku anivira omuteto wa maranjira odishitu yo marupa okafu delgadu no hiwa wimiala no sini sikwelaka wade dihira na mawani sa mapajuelo aereta ya kolera vava ononea ya wii sinahima so woka ni ashinkuhu awampula anruhelato ihade. Hiyo ni na chapela vanchene wokalela vamusa moni.

0: bhanoite olelo nihiguna nomra lamteko midako sampire virishiwe mpwa mwamala wa sumana mwe provinsi ya sheshe sa lapo ya musamiki tiso hiana masi eyo erhiha node liheran wa wimi teko inamwi ikane so hiana mai provinsi mohamha apwenya wa makuru akande wiwe melela mitako sa musambola nare mu makupa verinaro mokom mwe lapo ya musamiki amil karda konsisao kiriva muha ni jaimel ferish Esimani ile makuru masheshe meli o mukuba meli poma ya vachopo provisi ya Zambezia ya no kaminikwa tani ayawe melila mitako sampiria provisi ya Zambezia mukupa na wili musambola ya keo ni mvolwe la huu. Eyo erhiha ni variria ni niwele la sinto kwa biru ni uni aruye alochelaka.
1: Makuru omwa kampiria poma ya mukuba na hima M.E.M. legend ni majeje wa mukuba aro meliha ovira paramvo kampiria aviri awadha zamvolo wela musambola amakowo makure la momeli yota neikuru odhilo koka nikurna M.E.M. novota nikurna majeje mpiria moha hiha nikurna M.E.M. nirami purelo kumi otarakavo nikurna majeje wa mukuba nimepurelo mitanna miraro so aportisa wa chwapo ni vanotarna zolo hawi avire ovo tiwe nikurna faroviare wa chwapo mpiria moha ampira oweli evo kingwe nera ruyola faroviario ondo panya mipurelo mitano masinemu ya panya mipurelo ya mitano mamara wa sumano norwa wanahalawe amboke mpiria imu ya vota ania kane mipurelo mitanna miraro iha ini melika lenikurna majeje wa mukuba masivantoa wa ovoti wa vatevawe ni ovilena wa mukuba nini vire nikurna majeje wa mukuba Bartolomeo di Jesus Maria na masusi ya mteko vambo kampiria wa nikurna faroviario opaka ikonta ona pahiru mpia ya mvaka omalo wa sumana ola ene mkumpirire kalendario
2: Agora, motivados um bocadinho para a próxima jornada, levantar a cabeça e trabalhar para o final de semana. É preciso perceber que se a MM Legend venceu, matematicamente nós vamos à última jornada para uma honra. Vamos trabalhar para a honra e vermos o que vai acontecer.
1: O time é to de Zema Passades, Arena Oloha. Mas o Lahawe, ono mal levantou o votinho em Nicurna Ferroviário.
3: Sofremos o gol. Pronto, daí para daí a história do jogo ficou decidida. Nós o que temos a fazer agora, vamos continuar a trabalhar. Fala-se nos bastidores que há um clube que não está licenciado. Vamos aguardar, estamos preparados para participar no Napoli, embora vamos fazer tudo possível para ir até ao fim. Vamos lutar até ao fim.
1: Zema Passades. Namasu ya mtoko dhombo kampiria wa nikurna aswa protesawo. Anamadhili ya mtoko dhombo kampiria achimia edhu wenla ya we vachuapo hinikuwa vwa nikuru ne ni moharu.
4: Majeje tana yobuli.
5: Omukuba tu mpiria wa vwake omukuba omandeni wavota wa nikurna emi nne na hori wane musa maluata. Tia otama waherani.
4: Nga waherani. Baji kumu omukuba wala achi ekipa ni hale pile na otepoka nubujete yinna mshoka bola pame ene mezu.
6: Anruwa chia waili omukuba. Ni nchuna ni wona nchuna uruwa.
5: Nyomu mkula wa emereda we makuru melie ni emele provinsi wa Zambezi ya tomukuba.
6: Tomukuba hakumbo mbana masenino ni ya wita omukuba.
1: Ochima wana mazula mtako zomba kampiria va vachuapo ni kuma ya ni kone ni moharo makuru momeli ni kumepo ma yu mkuba.
0: Esimane la omala wasumano ovindre miya hati so hiena masini hakumve ovole la wa miya hanya ni nchuna uole liheranu uwe provisi waka abdelgaduto enroni mshelo onlocha wa hui.
7: Inachopula vreko wa kweli ulma chira maha kamto kola wa chira upima changina omite kovreke chivari ye i provisi ya inyambani ni hana mumushtudi ule kale unhole li onrita wamavano nteko ni mpire provisi waka abdelgadu jona Zabujati, vreke hina minuto chinoa yola no hale mopa na mwaha no hale unihimechera o manana vreke kweli e provinsi o Caldelgado chipankila laya mpanta masintano ala kanle o machikolani mu ndapone hum me kapavla wera ihali cho salama kwe makumacheke ale anoviriana iradio msami ukatika mtokolani nipachereke uopa mwaheo
8: asante sana me kena sukurela ni kena wolu meha ale mayoviriana o Radio Mozambique. Radio Mozambique e kande ile enika vihera wera machoe hon apie naale mapura ayin kitere mupie ha machoe hon.
7: Holpale mwe jona za bujati hina chopale warani pachereke mwe hula vamika hala ukuhani. None la chani upankela mpanda wo iprovinsi ya Kabelgadu usiku hulu ni yonapo ni huye matikili ompira ombachikola ni inyambani mwaka omitano.
8: Hii mwaka omitano. Omitano weta ya mahuku nshirini na matano ule mweru vinre. Hino hukuma mwanimu ikali provinsi ya Kabelgadu na rwaka unyambani. Upi unyambani unrupi ya mahuku mararu utai. Wapiale huo na haji sono atwene iminya watalatine. Akande nhena asithiana, asilopana, majakande asilopana asithiana ansoma ishkola. Kalasi ya nasete mawitaba mpako rwaka ngu. Ni wapile hii unyambani ni hakelia salama ni heta mkwaha wa salama ala kanila sana hii ajisali ya ohujuwe lana ukala wala otena ka kumili tishiti mocha ya kumili tishiti otena untipwe hii ukaluna munu umweda mpempa mungu kufi unkwape ntala ala otena ele majina piyangu umuho kala mwere mocha wapempa baba ni na ohoji sa ikaninye jinahane modalidade ahavu anashukole ya rwelu ntika mpira ule nanjuele hun football 11
7: onyani
8: nyana ngkiti ya onyani havo bola umata tanana hane and the ball havo tame umata tanamo na hana basketball havo umata tanamo na hana volleyball ni ikurita mashtame na hana to ikwaya na hana shadreji ni ikwaya to na hane hun nye jogo tradicional kande asewe iludo papata ta tenye chotene tameno hojisa ungwe ukotonyera elapo yuna hana inyambane
7: provinsi ya Kabelgadu ikalale mapuro onanane none la chani womakele womapuro kampu tukwala ni uhera kangina wetu ile provinsi ya wehera ya wajara ukotema umasintanoni
8: yopa jero ukalakawira ihavu uvirikana ula umpiro lola ula nahania mpira ana shkola na virikana ule mpira na ntike huu mwihani mpuzembo Mosambola. Ule Mosambola hini nahana ka federado au kampionati. Kampionatu bola ntikia uochu uwele umale leo ni mwichi havo ituvo. Uwele nghalu vira na vahitasa, nghalu vira na vahia nsuruku, nghalu vira na vahia nye vanu vani kalesa virika. Vanu ula hii mpiro leola, yopa chari ulupa nukharu mpiro leo, yulu pale, era para uteka ilapu ya ujue lana ukawela hina sana wala ankara malde ya sana wala ankara madishiritu
7: parupela wana najurika
8: wana najurika wana pinache sana wala muputa kanele kanana mpula utakane rutete gaza nyambani usofala nale la piaka wotena ankara ikati moja para ujue lana wana him na hana mamosambikano
7: haswa
8: ila yopa joy yona yele upela tame ujue lapu ya hu kama na himu nakla kampu yu kaira usofala pera kusofala puwaya
7: acha uiwa nchina pasi
8: atula nkala jani ahimu natepu huvamu naruwa kampu konta wete hunana kana mwe kwa nina nipula ni hotale parapare pataru wani
7: aswa
8: majina karagon ahimu na huvamu na proke kaninjua li lapu kwa yitu imvira ntale pare haya wana kina mutikari na momomo ula kani festivali joku disportivo jiskolari kiri para usintani ya toko chinjue leo. So, ukalawele tifatu wakalankampu, kulentu mpele utema.
7: Haswa.
8: Vano hini rawekangu, ihawe tu yopa chenehana fair play. Fair play, maana ya inkale ituvu anahishima. Atuoka anahishima, atu anjue la umwewe la arbitru, atu anatakana, atu epa, anjue wadava unahana utika majuwati kaunono, kuna kali koto
7: aswa
8: mbora ni mom
7: entonya randima ona na
8: entonya ona na ta iro fere pele pito intaba to teno pela ja elela ni hine ni nene ti hina ga ku Kabu Delgado non
7: aswa
8: hina kala kamu kampo Delgado na na hima chira sani murava ni konti ka bola ma ni ndika ka bola ni chula kwa ni konti kana sana atu tamana hana nu manaya hana papaya wa mona wora kuna na homora ni bola kihuwela weu kuna nyete umwata tobaba to
7: mena
8: chula kula honesa amurakawale unchula wiralisa ni uhontekele undepele kansombe kia diskulpa hina hana ukala kalache ilapo muna hina mu warwele humo primeru na hana ile mkupiti wa volleyball tanto lopana tanto atiana. Yola vole bolo lola epa canerero tema. Vavantu ani panyo tene ani panano viha ni hepet sana. No pia mpaka no finale ni wapeno finale ni hati kile province cha Otena na Temakono o finale na asitana ya tekele ni province cha Gaza ayo honi tema asilo pani atikale ni province ya Maputo tama yo honi tam ntan na re en segundo lugar majo pia segundo lugar na napo porenlene
9: ni province cha Kali haleni pumu
8: momo Otena mo kanerera ile tula ni honi lewa ukabdu lagadu tahana voleboli ito inibaha ikuru yonaye li hawe tahana andeboli nula andeboli tame nire in segundo lugar kanirele tame watema
9: oh hiya manjina
8: atu ungo hochubara ukabdu lagadu tahana andeboli ito hinawa ilenyo numono ntiyana na watema idepoji nahana nye iti nahana joku tradisyonaj ni mpaga shadrej tame epa no hope mapro me alo otai mapro hi pile hutai yare futeboli futeboli ula na afrika na itu kwa primero himon heta mahuko matches mpironi na ali jokadore arwakam ni pile por exemplo ijuma sabato pelo kala kampuni wana jokadore unkala ka 90 minutos na toa tawia às vezes mpela unali elene sana sana tao ile às vezes yana ni hake kutakutia ma mha mapro ya timi hu mapro ha ya timi hu ninyi itu chikwaya so kala ka wera para wera hini re on utavo lugar e quero ver nar por exemplo voleibol nere en segundo lugar basket nere en quarto lugar xadrez nere en segundo lugar mas inata ka nihia mothe nale watakania ka puso mande ke pontu nye va ko hole tmo jina na gymnastica
9: wicho kolaja
8: wicho kolaja
9: aso
8: ya gymnastic wicho kolaja tika cha nkoi uchola tu panka cheto tamena hana sina mone hu hotel ile gymnastica la atwinch ya will on tipo
9: aso
8: ya hawa to hinol macha atu hava hinewa sina mone hotel porque na no atakanela ana mona hinoluma hawa na mona hinewa hawa na mona otumpela na hane deficiencia asi somente o tena no atakane ni la tamel gymnastique lela tamen ni hopanya medalia ni hobaha cha so cha takane ka jo tene jina somaria u bole ni mphele i ponto ka vite u basket ni ponto ka u vole bole ponto ka cha ka jo the papie o itavu lugar ma je hi komo i promesa do Cabo Delgado ke hi wera en neva hi sokoli u kala o itavu lugar mena yule pele hinte pe un sokola ka wera hi komo promesa do Cabo Delgado itwen ya hende wandemani ni hawana
9: haso
8: meru nera ni rwena atonyere kamana atwenchi ndatwele khotu imviran ilapone muhila atwenchi mo ye ku Kabdal Gadu anona to ku Kabdal Gadu ni wore yo tene rin khotoni anona to ku Kabdal Gadu mukunte kya bola kanin lima kanin soma pitu inchuela ya ale atu ahinkato
9: hokabi hera izo kuchopa chara nyenye
8: tanjo kotoru nanchara pekne prono amumule kuma hukumele mahukumararu irutwele
9: ikhalela neke kuhera makuva
8: he makuva leo penele yakhalela neke bana hinana gora opian hukuno khaya khanchara ukala nkampuni ila yopacho yonaye ile ihauti ipayele wongo iprovince chikhaya yana wa wanati ale amiravo aheri hirimwemu
9: Olupale.
8: Olupale. Ile tula iholu miandadioni ya hawe provinsi ya wanatu okra na miaka sirini, sirena mitanu talatini.
9: Kwa hapa hanyo chinveke liya nye, warani na apela na chikolo miaka jo, miaka jo.
8: Himu na ajisale anashkola, kuchini miaka yeri ya, mungu sento no miaka kumi, nani sento miaka kumi. Yere mungu sento wale nsuma uitawa, nani sento suma uitawa okra na miaka kumi na miraru. Panji sa mwaje, ala kwa yana uro wehi ya ura kuu. Ala hukuviala, nera wira arnami yaka, wana mpaya gantungu ni natakwe,
9: ya
8: hata waka.
9: Yena mwane ya upwa.
8: Ula mparuwele, ula mparuwele ala masi, mirawule ni hiye, asina mwane hole, wala, ya atali yesi na mwane.
9: Ah, yesi na mwane kwe.
8: Yana nivika naka. Tamu ili tulela, yana nanunta makuwa, yana nanunta ntana.
9: Udunere huwera, ayanti kachayo waka, mwaka, wero ule mwulu
8: kane. Ula mwulu paliole. Itamu ula mirawe mwula amu. Kande miaka kumi na mitano wamae milana woyo ungu hawana chula ala asunto materiali na wale pela wira ale akande matajiri ya judari ekipa juma nyikipa nyenya ana judari ki por exemplo nina njana nye modalidade nyenya nipanga kima sinitano ane sesidade por exemplo nakana kwa voleboli mpaku wachi upanga shiputoka jipenso wachi sunyasa wachi sunampula nakana kampionato provinciaje então na lepe de mwela ala akalema touch arna empresa ana ajudari wa ajudari ke pa jonyo hine kale governo na la vara mpante hu na la re mataje wa ajudari wa va material ekipa pro uno to kale ka bola akana ke matavi akana ke shutera akana ke equipamento ne jo tenenye itu chindera wa ka bihera ale akale akande putanto mayombe ampira mashtame unarera tame incentivar el majuca de rohanrala ta un poco a center un poco a ve sabão un poco a ve subsídio ta itu chinava hanya na fase uera un poco pangacho e tame na kama ja hemete huva uera uma das coisas na kana escola de formação né kana de formação ta hin ni kande como governo ni que bajo tene hin na lho tatara na lho sem propra mahanaina ale kale mater na dor de nova hay kuru sempre de hala unile pela hala que ter nova hala que ter pemana ula mer lola dia 23 como sábado ni hano va sobre encerramento da semana da juin do desporto mas também ni hala dia 23 ni hani tu nahan reflexão mana ni power como ni que pa jo ten na basquete e voleibol e atletismo xadrez ginástica aquele ni tiro mosambola wo goma tane governador e hu wo goma tane hebanu wera man momen isiani irnehu isiani irnehu ni reheke tane ni reheke tane nta jotenya pinhal hu panka dia 23 kanena na reflexão provincial sobre o desporto e província hu yo cabo delgado mas hin na hora to kuira na lo kitre men empresário na ahavo anala hu na ajudare ni na copa 2028 hin kale provincia hin Cabo Delgado na halo rua sanasano ni ukuru no kuluvela ne we kurumiacha sanasana wera na halo tema kane halo ukhatso ko chare hunanta wera oita lugar en fere na kane hin tercero segundo primero la ma wera wera mpaka idresa provincia na wana pone kane na bolench abola mpaya en klabakan ni hi ni na apoya ke ekipa kanama but tahina krawer na wi tanga cha hia mu bairu ni tanga cheke ni lefele ka ir ne huyo baje na pelu panka nchango ni panka nchango ni tumeke bole hu ale kanle mayo hori la omalde ya mashebe tu posto mashebe da localidad mansa toro na le pelu kula cool aldeya mpaka utota ni puro ngana ni puro na e para mpira ntanya mirabo ni hobe hane ulu takolola ni hobe hane ntala nena ndweke mali machike mwirke bola va ikampo ya kanaka majuka dore ikampo ya yereka bola pinte puro mifama pinonu waya anachuwela na sana sana ni tameche ni aldea lala chakawicha hawe kipa pere taru kama na kake nena clark ne rivalidad ay ni mwere ke bora majin hi chule wore
7: en contra
8: lela pela wata kana o pela jogadora potemia jogadora potema jogadora po empatar bona hi na pela ko kuma aldeya pa rural de akuna na ya kaura na honi tema aldeya hi ni hawan leke no fujo na podu wata kacha ni ko pela kula pula na temania bona re toko itunia ntungo na werenya ntakina na akwa kra na yari ntabula re toko chicham ntam nampo duira nho makata ntunkuna ni hu pela wata kana cha na kawara arbitro nyana penanchi biha bola akhoro hovonya pura kalamra kar va ma petan re nyu thole ari ikantuila ban epa phule baka ina vira ta jo tenenya pitu apene hu wale pela wera vana kawe na panga jo tena hinyo cho mahiu 2028 quando na ruke lemane e qualquer tunne wala bakhanle jove mirabo hane capacidade de ora mpaka etenga cheke nanta na khathanlie majuyo mwero poto uyo makwe poto thanlia ya hawa ya wilemmo akina poho koliaka akina pohala kamomo ali akolele ahitepenu viruwa kama ya pele por exemplo basket ya pele por exemplo
7: Ritalia ko hiono himore amena.
8: Amena ohitalo ki hiono himore. Ntu nakala ka no banco de suplente, ki hora kamore, na more na njuela. So yerepa mwe ankela 11 en campo ne mom. Wo himo ne rimo 16 kan lemuro tano 17 na kelam. Nta wo kale ka no suplente, ole wa kumaka bale na kala ka ta ala atu ya ulu pempa amira walale. Puta kanela kamu, pera kanyo nota lane arnyo nyu kantanle roge kiwa khaya more tana lele yikuru mecheke yitenga cheke mwa wansaba ni rinkai ngo ni rehu okelemani inshallah ntana mwereke bola wengwe
7: tapo sokrela jonas abujati holeli orita wa mavanonte koni mpira e provincia o Caldelgado passi ni mayo vrena tena varadu msamik makale mwe la kai programa kamba to kweli kanle yo matkeli on pira e provincia o Caldelgado vreken lokwa ni ola na kanle no pela kamwa hani pima cha kanhi na omite ko chivari ngo kanle u masintano ni ona 16 o lapo ni huo matkeli on pira o matkola ni a yari i provincia yo i nyambani provincia o Caldelgado vreko kweli kanla ya mapuro onanane uhiata kuvreko kweli mi hapo chikina ku ikanla ya mapuro onera runi o namili
0: vanontwai e provincia ya Zambezia majaji wa mkuba onemela nikuru mwemakuru a mosambola esakaya na wili mwemakupa ya provincia wuhui ya sasa makarilo opima na ikuru na mwi ehirepi hiwe ni machangara oteno o kwanela abili niwini wili wili
1: nikuru novo kampiria na majaji wa mkuba novo takampiona da Zambezia eaka la 2026 na mavota ampiria provincia uduwe lingwe na murungu yola wa mpiri obo kingwe kwa hane tanu vavale ni kuru na majeji wa mkuba ni vontaya akademia so protesao ampiria atanu nido akademia mvali hali mpiria moha ni kuru na natropa na wahereria ni kuru na MM legend na mkuba to na mvoka mpiria ni faro viyara vachuapo ni votingwe ampiria asese yene nido ravuli hali mpiria araro MM avulo waka ya kwa hala ya nitana moha arimpro wapachira ni mpurelo kumi. Mpurelo emende ina mpuro wanawili. Oma kuchwelo wampiria ola. Anavo kampiria ni kuruna majeje. Vawona wi emi ovo tiwa ni faroviyara wachwapo. E hakala lela weme la mpuro wapachira ni mpurelo kumi na moha.
10: Bom, não tem sido tão fácil praticamente. Foi muita emoção. Praticamente é muita emoção. Muita emoção mesmo. Não tem sido tão fácil assim esperar o resultado depois de ter jogado no primeiro jogo. Mas vimos um jogo também muito bem disputado. A equipe do Ferroviário também está de parabéns, assim como a MM.
1: Makuru Momelia é poma e o Mukuba, Majeje, Orinavota, campeonato da província, ni MM, Orivice campeão. Tani ya mele provinsi wa Zambezia wa mpiri ya averi anana vokiwa wada dhamo wala Musa Mbola ama kowo. Nimi evo tingwe Musa Maluwada ola otamalela wa manera anavokawe mpiri ya mvoka ya mpiri ya wana we wayene orhere nini kuunene pahiro mpua nyeri miraru vano olelo nyamela mpuro wanawili wa mpiri ya amprovinsi ya.
11: Primero dare parabéns rapaziadas. E nós sabíamos de antemão que podíamos ter um jogo condicionado, não é? Mas não vamos nos queixar daqui para interpretar, porque temos tempo para fazer o trabalho dele. A única coisa que vou dar parabéns, rapaziada, e podemos representar a província com dignidade e com respeito. Esta equipa é uma equipa que foi fundada em 3 meses. Hoje nós somos vice-campeão, não é? E campeão do torneio de abertura. É vice-campeão do Supertaça. Significa dar parabéns, rapaziada. Vamos continuar com o projeto agora e a província. Não é? Vamos jogar para a província. Por sinal, é uma única equipa que está devidamente licenciada.
1: Mpiria ola província. O manleni wemela wanikurna ferroviário mpuro waneraro. Nimipurelo mitana miraro. Sua proteção é melampuro wakuchula mipurelo miraro.
0: Ma iheni na rehendria huso hii walelo na kote lanu vava. Amil kardakosi isaun tarniyu ano famuhani jaime alferish. Musina na kumakuwa buanoiti o hiwa nhiku na nombra la mteko na mrechele.

Quello che lava e mare a 22, 23 ore. Ni da ho o tene wila ni okumi wore rela. Riha hio na kushana ho antuko. Laka na ho. We no kushana ina pihani mare ya ohio riari. We ni wihane so tene siri so kule amun hikuna no lelo antuko on reheren raho. E mara tie la kina e hikone. Ni nin to so melani mota seta la ya mite ko varia riva ni hikuna ni rua o ma kisero. O hile kila vai hali so kumelela o ma kutu.